0: Yang oya, nte menisai. Ina nun nte nama kain esun, nte diri kita ngaru apa pun aku merwaiwa. Awat dia ayah itu rani puaka apa ika wawa, ika Honduras atau El Salvador. Mei maina atau apa ika wawa ika ya Amerika nuka. Asan diri pakanga aitari ika arangin ni tangi tangiri. Ina nun diri kai apa so kain El Salvador. Asan imia kau ni mumaku di patanu nunik yon Honduras. Merimi au apes pai ai karik. Ari api taro na yare itaki ape ai kai, nakon nape ai kakairiri pei. Nte muantai au kain Honduras, anako ni kamiangoi ya tanununiki ake kain El Salvador. Nte aru ari apiri nako evare nga maisi ya kain Salvador nako apeya, au ni kaongorai ya kain apeya ya tepa yaririk. Rimi au ya musirona ya irekere kentautea ka ape ai ka uowa ai kai, wante na makaina arimuina au ya muana kiti aitara. Nimepong imuina aira ka yon kaka uwa tenga maisia kain aape aika uwa aikai aika amet. Ere istina kwa tiaitara nipuaka. Jero rea ipuopuo kimea yawani kipe nipuaka. Awa yatapo nikari kirongorongo aape aikai. Aka akana kwa irongorongo nikairiripe irina nundirio mea television. Ntoki ntetai awa akarike ati meroro awa nikatoka ya ipuopuaka. Ina nuntetai ya rahinu waririki. Merimui awa ya nangamuana kina pete ipuopuaka imerenaya ina nundiriki aika amais. Metera roi ya mwani kaura ainte buwa kai merenai ya aapea aika arangin tenang kwa aikai. Kukunan ka kwa waa, aite buwa kai merenai ya aapea aikai, ya mwani kia aina ina nun suun tengarua bukuwa nuku imeri waiwa. Mente pepe airi ya liyaka roi ya tiwapisa te mennan te taka akaru aite busporo. Ing, aware nga oameta aika amet ipukin tiakia, mesi ipukin tiakira unnano, nte bui ayaki istaki roi nta inte taka akaru aite busporo. Irangi maa ni pepe, mea puna kia korona me arura na penuun, kenda itara. Kanga toa ina tara ni maa ni pepe tiaka kiai. Mea puna kia o korona me arura na penuun, kenda itara nuunun, mea puno ina rausu, ororora ibu kente pai, entapitai puna kia nanona. Me ipu ni irekereke me arura naki kanto toa naki. Kwa taia, espen indeke ntepure me narura ni kaitara, oani karika tepua kai merenara me tewari karikira. Sasa ndineia pasine meunte mewari ya sandanganira, oani kaina ometaira yei. Paya punsa ni katia tamnein kawaina are mewa kina pa ina watati kukurei, hepo ni kuawa, oatira unakona rayang. Karike amtai ni meroro metuam, oani katoka amka kaitara na koina. Tusia yesu te mewa ya buware meirona, oaka merenani mewa kina. Antukin tetai, maina bundeki rom terau, te kukurei, ma te totokan kain tainak. Janguia, nte minisei.
1: Meni minong ram, nam kongra janguia nte minisei, meiru nei temetani monesi mion tatiru. Ya karakuhiran naratain te pakantaya yu. Hai pun si awal kita minis, hai nang poten nunggu ke, bukan nongram gue rukun tim itu nongram gen, rana yon peranan bauri FM 89.9 tadi yo,

yanguya nte minister inano nte na makaina so nte riri kitenga ruwa popo ono kumerwaiwa awatibia aya itara ni puaka ape aika wowa aika Honduras or El Salvador meimaina au ape aika wowa ikai ya Amerika nuka asa ndiki pakanga aitari aika harangini itangitangiri inano ndiri kai kape so kain El Salvador asa ni miya kwa ni makuri patanu nuni yon Honduras merimi au ape spai aika hariki ari api taro na yari itaki ape aikai na kunnape aika kairiripei nte muantai au kain Honduras ana kwa nika miyango iya tanunu niki ake kain El Salvador. Nti ya rwari abiri na kwa eware nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa nika ongora iya kain abeya tepa ya ririki. Rimui o ya musirona ya irikirike ntautea ka ahapea ika uwa ikai. Kwa nti na makaina rimuina o ya muwana kiti aitara. Nimeapongi muina o iraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain ahapea ika uwa ikai aikamete. Ereisina kwa tia itara nivuaka. Nti ya rwari haipuopuo kimea ya wani kipea nivuaka. Awa ya tapo ni kariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo ni kairiripeiri na nundirio mea television. Ntoki ntetai awa akariki ati meroro awa nikatoka ya ibubuaka. Ina nuntetai ya ragini mwaririki. Merimui awa ya nangamuana kina pete bubuaka imerenaya ina nundiriki aika amaisi. Metira roi ya mwani kaura ainti buwaka imerenaya ahabe aika arangin tena nkwa aikai. Kukuna nika kwa waa ete buwaka imerenaya ahabe aikai. Imuani kia aina inanun suun tengaru wabupuwa nuku imeriwaiwa. Menti pepe aili ya karoi ya tiwapisa te menna ntitaka akaru ete busporo. Ing, awari nga ahamet aika ahamet ibukinti akia. Mesi ibukinti akira unnanu ntipui ayaki istakiroi nta ntitaka akaru ete busporo. Irangi maani pepe meabunaki ya korona me ahururana penuun kena itara. Kanga toa inatara ni maani pepe tiaka kiai. Meabunaki ya korona me ahururana penuun kena itara nuunun meabunno inarausu ororora ibukintepai. Entapita ibunaki ya nanona me ibuni irekereke me ahururanaki kantotoa naki. Kwa taia esipenindike ntipure me narurani ka itara wa nikarika tipuwa kai merenara me te wari karikira. Sasa ndineia pasine meunde mea wari asa nanganira wa nikaina ome taira yei. Pa ya punsa nikatia tamnein kawaina are mea uwa kena pa ena uwa tati kukurei ehapuni kuwa uwa wa tirau na kona rayam. Karike amtai ni meroro mea tuam wa nikatoka amka ka itara na koina. Tusia yesu te mea uwa ya buo ware meirona wa kamerena ni mea uwa kena. Antukin tetai, maina bundeki rom terau te kukurei, mati tutukan kain tainaku. Jangwinya, nte minisei.

Yanguya, nte minister. Inanun tena makaina stone, nte ririki tengar wapupono bimerwewa. Awatibia ayaitara nipuaka ape aika wowa, aika Honduras or El Salvador. Meimaina au ape aika wowa aikai ya Amerika nuka, asa ndiki pakanga aitari aika rangini itangitangiri. Inanun dirika aika ape so akain El Salvador, asa nimea kwa nimumakuri patanununik yon Honduras. Merimui au ape spai aika ariki, ariyapi taro na yareitaki ape aikai na konnape aika kairiripei. Nte muantai au kain Honduras, anako ni kamiangoi ya tanununiki ake kain El Salvador. Ntiaru wa riabiri nako eware nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa ni kaungurai ya kain na peya tepa ya ririki. Rimui o ya musirona ya irekereke ntautea ka afya ika uwa ikai. Kwa ntena makaina rimuina o ya muana kiti aitara. Nimepongi muina o iraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain afya ika uwa ikai aika ameti. Ereisina kwa tiaitara nipuaka. Ntiaru wa riabuopuo kimea ya wani kipe nipuaka. Awa yatapo ni kariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo ni kairiripeiri na nondirio mea television. Ntoki ntetai awa akarike ati meroro awa nikatoka yei pupuaka. Ina nontetai ya rangin waririki. Merimui awa ya nangamuana kinapete pupuaka imerenaya ina nondiriki aika amais. Metira roya mwani kaura ainte pupuaka imerenaya ahabe aika arangin tenanko aikai. Kukuna nika kwa waa ete pupuaka imerenaya ahabe aikai. Imuani kia aina ina nonsuun tengarua pupuano kuimeriwaiwa. Menti pepeiri ya karoya tiwapisa temenna ntitaka akarua ete pusporo. Ing, awarenga ohamet aikamet ibukin tiakia. Mesi ibukin tiakira unnano ntepui ayaki istakiroi nta ntitaka akarua ete pusporo. Irangi maani pepe, meapunna kia korona me ahrorana penuun, kenna itara. Kanga toina tarani maani pepe tiaka kiai. Meapunna kia o korona me ahrorana penuun, kenna itara nuunun, meapunno ina rausu, ororora ibukin tepai, entepitai punna kia nanona, me ipuni irekereke me ahrorana ki kanto atoanaki. Kwa taia, espenendeke ntepure me narorani ka itara, oani karika tepua kai merenara me tewari karikira. Sasa ndineia pasina meunte meuari asa nanganira, oani kaina ome taira iei. Paya punsa ni katia tamnein kawaina are meua kenda pa ena ua tatikukurei, ahepuni kuawa, oatirau nako naraiam. Karike amtai ni meroro me atuam, oani katoka amka ka itara nakoina. Tusia yesu te meua ya buuare meirona, oaka merenani meua kenda. Antukin tetai, maina bundeki rom terau, te kukurei, mati tutukan kain tainak. Jangwinya, nte minisai.

Ibun ti meto na pendo ni kunara meten na program ke kuna ke tangre ka tanga ye yon panan me uri FM 89.9 monta ir kayo ayon kan ni di meten na to wana ale mga tangre ke pe na kuna ke te bupusi ya kan ai te kan de ti meten na no yo ke ti ya busi ko katangan te kuna yon wan na ro ari ana kiron suri ya karabo ko rikin ko ya ko ri sidan na ra meten na non de monta ir kayo Ayong kana kunam mera ka tangiria. Yang wan naru ada anak hidon suri. Takkan dengan main katangan kunam bayu anak pun. Pen mau yai nanom nungram yon panan mau yai FM 89.9.

Sina tauro ari kini pusima ya tepu pusi ya ria tangira kina kona. Oya kanga iti akana. Na uri, ta iya waka kwa kana kona pa ari ya konsa, konsa, ari ya kuna iya kaa in temos. Temosu no nous. Pa aibuni panaone pa ni katikiro aina konda siu, penawa meapuona, nkai anangimana nganako. Australia ndekente inga apong. Korapa. Kura ara pariki, DDC kawa me drona kira na pendara meten nano program de tairika yu. Wajon kana kuna mara kwa meten nano mara kwa tangiria pe na ngora yak naki yon panan be uri fm 89.9 konsa konsa ria na kilo ya kan de temosino nous pa reitan panam ni katikroi na kon nasem me penau me puna ria nang manga tauroi ni ke yang in Australia na kon de kending apong ya reita ri ta panan ka katikroi men panan be uri fm 89.9 na tikroi manang ai nasem te towa penau me puna

yanguya nte ministeri inano nte na makaina yasun nte ririki tengarua popono kuimeruwaiwa awativia ayaitara nipuaka ape aika uowa aika Honduras or El Salvador meimaina au ape aika uowa aikai ya Amerika nuka asa ndiki pakanga aitari aika arangini itangitangiri inano ndirika aika ape sawakain El Salvador asa nimea kwa nimumakuri patanununi yon Honduras Merimi au ape spai aika ariki ariyapitaru na yaritaki ape aikai na kunna ape aika akairiripei nte muantai au kain Honduras Ana kwa nika miangawai ya tanununi ki ake kain El Salvador. Ntiyaru wa riabiri na kwa evare nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa nika ongurai ya kain na peya tepa ya ririki. Rimui o ya musirona ya irikiriki ntautea ka afya ika uwa ikai. Kwa ntena makaina rimuina o ya muwana kiti aitara. Nimeapongi muina o hiraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain afya ika uwa ikai aika ameti. Ere isina kwa tia itara nipuwaka. Ntiyaru wa riabuopuo kime ya wani kipe nipuwaka. Awa ya tapo nikariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo nikairiripeiri na nondirio me television. Ntoki ntetai awa akarike ati meroro awa nikatoka yei pupuaka. Ina nontetai ya ragini wareiriki. Merimui awa ya nanga muwana kinapete pupuaka imerenaya ina nondiriki aika amais. Metira roa ya mwani kaura ainte pupuaka imerenaya ahabe aika arangente nanko aikai. Kukuna nika kwa waa aite pupuaka imerenaya ahabe aikai. Imuanikia aina inanun suun tengarua pupua nuku imeriwaiwa. Menti pepeiri ya karoye tiwapisa temennan titakakarua ete pusporo. Ing, aware nga oamet aika amet ibukintiakia. Mesi ibukintiakira unnanu ntepui ayaki istakiroi ntain titakakarua ete pusporo. Irangi maani pepe meapunaki ya korona me ahrurana penuun kenda itara. Kanga toa inatarani maani pepe tiaka kiai. Meapunaki ya korona me ahrurana penuun kenda itara nuunun meapunno inarausu ororora ibukintepai. Entapita ibunaki ya nanona me ipunirekereke me ahrurandaki kantoa toanaki. Kwa taia esipenendeke ntepure me naruran ka itara o nikarika tepua kai merenara me tewari karikira. Sasa ndineia pasina miyamte miyawari asa nanganira o nikaina ome taira yei. Payapunsa nikatia tamnein kawaina are emewa kenna pa enawata tekukurei ayapuni kuawa o atirau nako narayang. Karike amtai ni meroro me atuam o nikatoka amka ka itara nakoina. Tusia yesu te miyawa ya buware meirona o akamerenani miyawa kenna. Antukin tetai, wahina bundeki rom terau, tekukurei, wahitutukan kain tainak. Yang uya, nte minisai.

sina tauro ari giri busi mara meten nano ari atangira kina kona tepu busi ya kanga ite ya kana. Good morning, de meten nano program. Yabu busi te kuna ari ya roka tepoi. Pa kanga te kuna ni kaungana nongka ya mga muwana ki kanuan te wiki ya po. Hale sina kuna nipeni ni kapu wiki ya ikanuan narawaki. Ni ya ngoya pa enapesi po nganara ipuki ya rausu. Aro communities, ara ape makoro o ya pera ya kiripes. Ane me iro wia kain PPA, ya ni peo ya mei peso. Ya karapokoriki koya kwa reita inara metenda nante inga po nga yo me yo ni peo mei kani. O yo kane kuna mara kwa tangiria ke metenda nama mara kwa wea tepoi.